0: ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ngan chu ron ni ni kya sing gi ten la sem ko she par nga ni kom sin yo ron ke ron la li ki zi an yo
1: me lu de xia wei zu ni de ma yi per sen na la pa ni ra ni je xin na ku la ni je zin kong xiong niu nga ngan chi xie zu jian zong dang duan dang de xiong ni xi jia duan wo mi zhong nang de la nan yu xi an yo
0: Tata, cherong ke thula wajah tong kuli chiwi nawandung na. Leng ki kusimar yung ni. Rong ke rong la hiepi kilindala kyung zam sen tong. Nzamling chweten zanzu chi bewi himyuk nyek hikano. Nzamling mari yong cha trombo cha. Chanyo matje chi chi ni, matjig la simkang ge chin cha kangi chekin yue chi kuyo.
1: Dena, Jambo da angi zang xie gala yin di. Cenga ma chi tu ni mi ban zhi du jia yin bi ma mang bu ni dang yin. Ngan chui san bar, sena yu bi kubu da dung her, chu gu de da ri ke zui si nga chu mi dang na. Kya ni yun jie yi dang ru ji ri sang si.
0: Wen zhong, ge mang bu xie la, du la song ju mi ba de du rui dong zui si jie ma dang wa gala yin di. Kordun mebi dochi mambo yin, rong ke rong la gawi lenba yin. Ding rib je senkang ribi lopun voro edi yi, senkang detang la cenyik tabde yi ya yode. Senkang detang jenje du nam yin yong le la zun yi, nye kor je menam zewi jongo yu. Donda deni lebar dobtom na, jik ten tere ganga jenje shewa yin yin me ji song yu.
1: 文章,你给女孩子作为侄子的探及这一件,让个这位咱们不出他,怕妈病气,给你落个难道,人家把他人都信了。假如个金把大比生的,觉得下啊。生活日比罗本一直来应的得送月的,容易去各独定期写给的,谁与可有所见现得的没一把,容易结果应。
0: 강자 소인용 롱을 참비 촌이 시답히 댐주유에게 송유
1: 제디 매이 머치 시당 제랑리 메바 가라이 안치 인제 통나는 지비 우초 시주데 야니 랑게 랑나 인제다 샹비 린게 슝다
0: 드응어미 샘쇼 히바나 자와니 독주메 바탄자 가니니데 존농동 레체치 롱니 롱크 롱라 심쿄 제치데 인라 이제 텐터 샘캉제 팜카 푸비 팜카 예예 끼니 좀메
1: 디나 가리 이키다 가리 쇼나 가리 스나 소데다 참마 존치 빵도 쓰다
0: Rangkirangla nyingje tong hyatsa yue na. Ngan cui yin ni, ngan cui nyingdu dukbi zamat po chu tong. Pama bunche, ganyan lokar su hyatsa tong siyam je xiong tong.
1: Rangkirangla ngan ji rinzare nang ta. Chi ji po chu tsula nang wi, ngan ju di yin do. Rangkirangla xiong yue ma ri, gali yin a hi, song na ru.
0: Ndor na.
1: Du deri ni song.
0: 错话接到了这种切用让谁让了万位切了国家之力让给让了宁杰党让给让你相继凶共走入先看车地了多趟弄地先看车地家早晚西边得趟个让你党得趟个小组整个